Jednostavno, Super Radio 89 i 105.4 Super Radio.

Jednostavno Super Radio 89 i 105.4 Super Radio.

Jednostavno, Super Radio 89 i 105.4 Super Radio.

0: Postoje trenuci koji se pamte cijeli život.
1: Aj, došlo vrijeme da se ženim ja.
0: Budući mladenci, neka vaša ljubav bude najljepša pjesma. Zato je ovdje za vas Super Radio.
1: Nećemo noćas da...
0: Kumovi, rodbina, roditelji, prijatelji, uljepšajte svadbenu svečanost uz najljepše želje i pjesme.
1: Moja mala, nek nam
0: želje, čestitke i pozdravi na Super Radiju. Javite nam se, nazovite 043-222-522 ili pošaljite upit putem maila marketing@superradio.hr ili dođite do nas u doktora Ante Starčevića 9 u studio Super Radija ili u studio Čazma, trg Čazmanskog Kaptola 13. Želje, čestitke i pozdravi na Super Radiju.

0: Dobrodošli na Terezijanu.
1: Sretan 270. rođendan našem gradu. Veliku 30. obljetnicu ima i Terezijana. Osjećajte se dobrodošlo u najsrdačnijem gradu Republike Hrvatske. Ja sam Igor Brajdić i vidimo se na Terezijani od 17. do 28. lipnja. Spektakl Terezijana.
2: Ležim u krevetu, gledam u nebo i u zvijezde kako sjaje poput njenih očiju. Čovječe, pa gdje mi je krov? Znam. Čuo sam reklamu li Marije Sabljak na Super Radiju. Idem ih odmah nazvati da mi naprave kvalitetan krov. Evo, zovem odmah. 098-70-69-20.
3: Dobar dan, li Marija Sabljak, Senko pri telefonu, izvolite.
2: I tako sam riješio krov i sada mogu bezbrižno uživati u pogledu na njene oči. Dakle, li Marija Sabljak, i to je to.
4: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Ima li što ljepše od mirisa svježe pokošene trave? Pretvorite košnju u čisti užitak. AZ Tehnika nudi vam traktorske kosilice po super cijenama. ADK traktorska kosilica od 17 konjskih snaga, hidropogon za 2699 eura ili traktorska kosilica ADK od 12,5 konjskih snaga za 2099 eura ili od 12,5 konjskih snaga s košarom otkos 102 cm 2659 eura ili ADK traktorska kosilica od 9,8 konjskih snaga za samo 1999 eura uz besplatnu dostavu na području cijele županije. AZ Tehnika u Bjelovaru, Gundulićeva 2. Ponuda bez konkurencije. Organizirate feštu, svadbu, rođendan ili veće druženje? Vodite kafić ili restoran?
1: Ako vam treba piće, znate gdje ići. Stridon veleprodaja u Bjelovaru specijalizirana je za distribuciju pića uz bogatu ponudu za sve vaše potrebe.
0: Bez obzira kupujete li za svoj lokal ili privatnu proslavu, kod nas ćete pronaći sve. Brzo, jednostavno i povoljno. Posjetite nas na adresi Velike Stredice 204.
2: Stridon, vaš partner s povjerenjem.
0: Dental estetika, ordinacija dentalne medicine. Tradicija duža od 40 godina, iskustvo, stručnost, individualni pristup, vrhunska opremljenost, ordinacija i laboratorij Dental Studio Rahle, sve na jednom mjestu, liječenje, protetika, implantati, izbjeljivanje zubi. Radimo za vas svakog radnog dana. Za više informacija nazovite 099-344-0407. Javite nam se i putem maila dental-estetica@gmail.com. Dental Estetika na Gradskom korzu u Bjelovaru, Supilova 8.
3: Super radio.
0: Uvijek najbolja glazba.

0: postoje trenuci koji se pamte cijeli život.
1: Aj, došlo vrijeme da se ženim ja.
0: Budući mladenci, neka vaša ljubav bude najljepša pjesma. Zato je ovdje za vas Super Radio.
1: Nećemo noćas da.
0: Kumovi, rodbina, roditelji, prijatelji, uljepšajte svadbenu svečanost uz najljepše želje i pjesme.
1: Moja mala, nek mama.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Super Radiju. Javite nam se, nazovite 043-222-522 ili pošaljite upit putem maila marketing@superradio.hr ili dođite do nas u doktora Ante Starčevića 9 u studio Super Radija ili u studio Čazma, trg Čazmanskog Kaptola 13. Želje, čestitke i pozdravi na Super Radiju.

0: za košnju trave, uređenje dvorišta, rezanje grana i drveća. Zato vam preporučujemo tvrtku Babić Ledinski. U ponudi imaju motorne pile, trimere, kosilice, rajdere, robotske kosilice, atomizere i servis za sve navedeno. I to najpoznatijih svjetskih proizvođača: Stihl, Husqvarna, Oleomak, Ramda, Mahindra, Kawasaki, Kramer i Honda. Iskoristite ovu super akciju do isteka zaliha. Babić Ledinski u Bjelovaru, Đurđevačka cesta 101A. Babić Ledinski, kvaliteta prije svega. Neka mjesta čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara Ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova Ura. Doživite spoj tradicije i modernog dizajna u potpuno renoviranom svjetlom ambijentu u kojem ćete se osjećati kao kod kuće. Uživajte u bogatim picama ili našem ponosu mesnim specijalitetima sva pouro štilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova Ura. Tradicija koju volite, u ruhu koju ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj Uri, Nazorova 22. Bjelovar Beton. Proizvode sve vrste certificiranih betona i glazura. Obavljaju prijevoz i ugradnju betona, usluge iskopa i odvoza. Nazovite 099-333-2333. Bjelovar Beton. Bjelovar Beton.
1: Radio koji se sluša.
0: Super radio. Super radio.

0: Postoje trenuci koji se pamte cijeli život.
1: Aj, došlo vrijeme da se ženim ja.
0: Budući mladenci, neka vaša ljubav bude najljepša pjesma. Zato je ovdje za vas Super Radio. Kumovi, rodbina, roditelji, prijatelji, uljepšajte svadbenu svečanost uz najljepše želje i pjesme.
2: Moja mala, nek nam
0: želje, čestitke i pozdravi na Super Radiju. Javite nam se, nazovite 043-222-522 ili pošaljite upit putem maila marketing@superradio.hr ili dođite do nas u doktora Ante Starčevića 9 u studio Super Radija ili u studio Čazma, trg Čazmanskog Kaptola 13. Želje, čestitke i pozdravi na Super Radiju.

0: Pred nama je jubilarna 30. Terezijana.
1: Save the date. Od 17. do 28. lipnja, Carska Terezijana u najsrdačnijem gradu Hrvatske. Ja sam Igor Brajdić, vidimo se na Terezijani. Dođite!
0: Travar MB. 50 godina tradicije po recepturi poznate travarke Marije Blagojević. 100% prirodno. Preporučujemo za poboljšanje funkcije bubrega bubinčaj, a kombinacija bubinčaj i mokrećaj odstranjuje višak mokrećne kiseline po zglobovima, takozvani giht. Proizvode potražite na našim štandovima na gradskim tržnicama diljem sjeverozapadne Hrvatske ili putem web shopa travar-mb.hr i svaki dan na Bjelovarskoj gradskoj tržnici. Telefon 098 730 201. Travar MB.
2: Tvrtka Agromehanika preko 50 godina nudi iz vlastitog proizvodnog programa tehniku prskanja.
3: Prskalice od 200 do 4200 litara.
4: Raspršivače, atomizere od 100 do 2000 litara.
5: Male traktore do 60 konjskih snaga te ostalu poljoprivrednu mehanizaciju stranih i domaćih proizvođača.
3: Nudimo vam i program za mužnju proizvođača Novaković, 3M, Kardane Cerijak, opremu za vinarstvo.
4: Te kompletan program strojeva i opreme proizvođača Štil i servis za sve navedeno.
5: Krste Frankopana 64. 043-217-100.
6: Agromehanika Bjelovar.
5: Radio koji osvaja vaša srca.
7: Super!
0: Dubrava,
5: Štefanje,
8: Ivanjska,
4: Veliko Trojstvo,
0: Nova Rača, Farkaševac,
5: Zrinski Topolovac,
8: Velika Pisanica,
4: Berek,
0: Roviće. Za sve nacije
4: i sve generacije.

Selo sve hrani. Emisija o poljoprivredi nedjeljom od 9 sati. Samo na Super radiju. Urednica i voditeljica Sanja Klinac. Ove nedjelje od 9 sati uz ostalo donosimo koliko je opasna lisičja trakavica i zašto je upravo Bjelovarsko-bilogorska županija prva po broju zaraženih ljudi, što kažu epidemiolozi, a što lovci. Stižu domaće jagode, ali kakva će biti ovogodišnja sezona i hoće li cijene iznenaditi kupce? Donosimo priče izravno od uzgajivača. Otkrivamo i sve detalje velikog projekta Zeleni centar koji kreće u Bjelovaru, a u studiju gostuje i županijski pročelnik koji najavljuje novi krug potpora u poljoprivredi. Doznali smo i kako se braniti od žitnog balca i šimširovog moljca, te donosimo iznose cijena žive stoke na sajmu u Bereku. Slušamo se u nedjelju u 9 sati. Selo sve hrani. Selo sve hrani.

0: se odbiti i 50% pretporeza ili 100% ako je teretno vozilo.
1: Broj telefona 043 433 000. Agram Leasing, gdje kupnja novog ili rabljenog vozila postaje jednostavna.
2: Akcija od 2. do 31. svibnja u svim PPK prodavaonicama. Heineken Six Pack, pola litre, 8,49. Vaš PPK Bjelovar.
3: Meni nije teško. Meni je super.
1: Super radio.

Selo sve hrani. Emisija o poljoprivredi nedjeljom od 9 sati. Samo na Super radiju. Urednica i voditeljica Sanja Klinac. Ove nedjelje od 9 sati uz ostalo donosimo: koliko je opasna lisičja trakavica i zašto je upravo Bjelovarsko-bilogorska županija prva po broju zaraženih ljudi, što kažu epidemiolozi, a što lovci. Stižu domaće jagode, ali kakva će biti ovogodišnja sezona i hoće li cijene iznenaditi kupce? Donosimo priče izravno od uzgajivača. Otkrivamo i sve detalje velikog projekta Zeleni centar koji kreće u Bjelovaru, a u studiju gostuje i županijski pročelnik koji najavljuje novi krug potpora u poljoprivredi. Doznali smo i kako se braniti od žitnog balca i šimširovog moljca, te donosimo iznose cijena žive stoke na sajmu u Bereku. Slušamo se u nedjelju u 9 sati. Selo sve hrani. Selo sve hrani.

0: Radio koji osvaja vaša srca.
1: Super!
2: Dubrava,
0: Štefanje,
3: Ivanjska,
0: Veliko Trojstvo,
2: Nova Rača, Farkaševac,
0: Zrinski Topolovac,
3: Velika Pisanica,
0: Berek,
2: Roviće. Za sve nacije
0: i sve generacije.
4: Super radio.
2: Selo sve hrani. Emisija o poljoprivredi nedjeljom od 9 sati. Samo na Super radiju. Urednica i voditeljica Sanja Klinac.
5: Dobar vam dan i dobrodošli u ovaj naš radijski poljoprivredni vez. I prije nego što počnemo s ovo nedjeljnim pričama iz agrara, nećemo vas držati u neizvjesnosti, već odmah otkriti tko su dobitnici poklon paketa OPG-a Bača, koji su naravno ponudili točan odgovor, a on je Konjički klub Graničar. Dakle, to su Ivanka Sočev i Ivana Maričić. Čestitamo dakle Ivanki Sočev i Ivani Maričić i pozivamo dobitnice da dođu na Super radio po svoje poklone. Nagradno pitanje za novi krug igre krije se kao i uvijek u ovoj emisiji. Malo kasnije ćemo vam ga i postaviti. Inače, ovi početni svibanjski dani uvijek izmame poseban osmijeh na lice bez obzira bili ili ne nagrađeni. Vjerujemo kako ste se lijepo krijepili i podružili uz kuhani grah koji čujemo ove godine nikako nije mogao biti domaći jer je prošlogodišnja sezona prilično podbacila. Najviše štete nanijela mu je suša, no naše su domaćice sačuvale pokoje zrno pa se nakon ovogodišnje sadnje očekuju, nadamo se, bolja vremena. A dok iščekujemo plodove ovogodišnjeg truda, imali smo vremena malo češće poviriti na našu nacionalnu televiziju i moramo priznati da nas je jedna emisija izula iz cipela. U popularnom Doktoru Beku iznijete su vrlo zabrinjavajuće informacije o Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, da je kod nas udio naime zaraženih osoba lisićom trakavicom veći nego ikad prije i veći nego u drugim područjima.
6: Evo, počeli smo strahovati od lisiće trakavice. Znamo da na zavodu prate pomno sve što se događa u prirodi i kakve nas opasnosti vrebaju. S nama je epidemiologinja Nikolina Obran. Recite nam, Nikolina, je li imamo razloga ipak malo se pribojavati ako boravimo u prirodi, šta dodirivati zbog lisiće trakavice?
7: Pa ovako, zaraza lisićom trakavicom je jedna od najsmrtonosnijih kroničnih parazitoza u svijetu. Njena smrtnost iznosi 50-60%. U Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji zabilježena je najviša prevalencija ove bolesti u Hrvatskoj. Od 2018. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze, do danas oboljelo je 7 osoba. Evo, tako da svatko ko ima vrt, tko ide u berbu gljiva, šumskih plodova, dakle ko ulazi u nekako stanište lisice koja može biti zaražena s tom lisićom trakavicom, evo, treba biti na oprezu. Najvažnije preventivne mjere bi bile dakako redovno i temeljito pranje ruku vodom i sapunom, zatim temeljito pranje voća, povrća, gljiva prije konzumiranja i naravno ograđivanje dvorišta i vrtova da bi se spriječio pristup divljih životinja.
6: Mm-hmm. A jel možemo, ne znam, jeste proučali malo što se dogodilo sa ljudima koji su oboljeli u našoj županiji?
7: Pa da, to su bili neki, su bili dosta teški slučajevi ovoga gdje je stvarno bilo potrebno i transplantacija jetre. Evo.
6: Mm-hmm. Znači da zapravo se tako manifestira, neki liječnici su mi rekli da zapravo je mala razlika između tumorskih tvorevina i tvorevine koje izaziva lisića trakavica.
7: Tako je, zaraza klinički oponaša karcinom i to najčešće jetre, jer je jetra najčešće zahvaćeni organ, tako da se ona klinički ponaša kao karcinom.
6: Mm-hmm. Jel možda nekakva mučnina, što može biti nekakav znak gdje možda je dobro malo posumnjati i kako konačno ili analizom kod vas ili kako se utvrđuje točno od čega smo oboljeli?
7: Pa ovako, simptomi se javljaju 5 do 15 godina nakon zaraze, dakle ima jako dugo vrijeme inkubacije. Jetra je primarno mjesto infekcije, tako da su najčešći simptomi u pravilu nekakva žutica, bolovi u trbuhu. Ono što je kod pacijenata često je da se kod njih dijagnoza zapravo postavi slučajno, jer se istražuju nekakvi simptomi nespecifični kao što su umor, povećana jetra, gubitak težine ili nekakav abnormalni nalaz ultrazvuka abdomena.
6: Mm-hmm. Znači, valja nam stvarno biti na oprezu. Može se spriječiti, tako. Znači, samo zapravo pranje ruku, topla voda, sapun, sve što iz prirode donesemo, pa ako smo i ogradili vrt, znamo da su lisice vrlo prepredene, mogu da. Doći jako dobro oprati. Evo, i to bi bio savjet.
7: Evo, tako je, da. To su nekakve najvažnije te, u pravilu te higijenske mjere, evo, da bi se spriječilo da dođe do zaraze.
6: Ne moram ni pitati, to je pitanje za lovci, to ću uputiti. Aha. Kako je došlo zapravo do toga da je najveća pojavnost kod nas, to vjerojatno nije u vašoj ingerenciji, je li tako?
7: Pa da, nije, ali da, evo, koliko imam informaciju, znam da kad su rađena istraživanja, dakle, kad su testirali u biti crvene lisice na lisiću trakavicu, baš je na našem području bila jako visoka prevalencija zaraženih lisica, evo.
6: A kada čujemo riječ lisica, odmah pomislimo na lovce. Naravno da su i oni izloženi bolesti koju čujemo najviše prenosi na ljude u našoj županiji lisica, ali istovremeno mislimo da oni možda mogu učiniti više kako bi se pojavnost svela na minimum. Što mogu učiniti, pitali smo predsjednika Županijskog lovačkog saveza Branimira Stankića.
1: Mi odstreljimo te lisice, nama su lisice u definitivnom padu zbog pojave čaglja. Ovoga, mi lisice odstreljujemo, subvencioniramo odstrel lisica, tako da mislim da smo mi napravili više nego bilo ko drugi.
6: Znači, i dalje vrijedi ono kako po repu ili kako ide subvencija?
1: Da, po repu je subvencija.
6: I koliko ona iznosi?
1: Mislim da je 10 eura.
6: Uh-huh. Je li možda premala ta cifra, šta kažete, ali donose lovci konačno repove?
1: Naravno, dolaze, apsolutno streljuju koliko god imaju propisano po lovnom gospodarskim osnovama, čak i više.
6: Znači, vi činite sve što možete da spriječite zarazu, evo.
1: Pa mi, gledajte, mi možemo sa zarazom raditi samo sa odstrelom. Mi nismo doktori, mi nismo veterinari, da je propisana nekakva naredba kao afrička svinjska kuga, mi bi to odradili, to uopće nije sporno. Mm-hmm. Ali što se tiče toga, to je trakavica koja i svaka druga, da se razumijemo, koja je tako kakva je.
6: Da.
1: I sad nešto više da mi možemo napraviti, ne možemo. Da. Mi svoj dio posla sigurno odstreljujemo, držimo pod kontrolom tu brojnost lisice, nama je zbog pojave čaglja lisica u padu, to je sigurno, to je evidentno. Ovoga, a ove druge dijelove, apsolutno sve. A to je najveći problem je higijena ljudi koji dođu iz šume.
6: Da, to je rekla i epidemiologinja, da moramo ruke prati, moramo prati ono što uberemo, ruke i u sapunu i u toploj vodi. Pa evo, znači, ako ništa drugo, ja moram priznati da sam se ja prvi put sad susrela, da nisam slušala, evo, doktora Beka na Hrvatskoj televiziji, ne bi znala možda ni da postoji uopće, a na kraju nikako ne bi znala da smo prvi u državi.
1: Vjerovali ne, išao sam i ja gledati šta je to.
6: Uh-huh. On je dosta mi, to ozbiljnim učinio tu informaciju, iskreno ću vam reći. Malo možda i za širenje panike, sad koliko je dobro možda da nas malo upozori, ako ništa drugo.
1: Jel vidimo ovoga na stranici našeg zavoda BBŽ-a. Ima tamo 6 ili 8 slučajeva, prvi je evidentiran 2018. Mm-hmm. Ako govori kako, ako imamo 8 slučajeva u 8 godina, čim mi pričam.
6: Mm-hmm.
1: I kao lovci bi bili onda udarno prvi na udaru i najviše bi bilo zaraženih među lovcima, jer mi te lovce odstreljujemo, mi te lisice diramo, saniramo, zakapamo, predajemo veterinarima. Znači, mi smo u kontaktu prvi s tom lisicom.
6: Da, moramo priznati, nije nam palo na pamet pitati epidemiologinju Obran jesu li zaraženi slučajevi u populaciji lovaca ili ne. No, u svakom slučaju valja biti na oprezu i sada kada više obilazimo njive i nasade, a pogotovo kada ćemo ubirati plodove, bolest nije, čuli smo, nimalo beznačajna.
2: Selo sve hrani.
6: Nešto malo kasnije, ali ipak će ih biti. Od sutra na Bjelovarskom korzu počinje prodaja domaćih jagoda.
5: Grad Bjelovar svake pa tako i ove godine osigurava domaćim proizvođačima besplatno prodajno mjesto. Najavio je to izravno s plantaže jagoda u Rovišću zamjenik bjelovarskog gradonačelnika Igor Brajdić.
3: Evo danas se nalazimo na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na imanju obitelji Franjić u Rovišću. Svi ih znamo po proizvodnji jagoda, ovdje je gospođa Šantak isto tako iz Velike Pisanice koja se bavi ekološkom proizvodnjom jagoda. Možemo najaviti u ponedjeljak da na bjelovarskom korzu obitelj Franjić i obitelj Šantak kreću sa prodajom jagoda od 10, između 10 i 11 sati. Na gradskom korzu bit će postavljena kućica između DM-a i Croatia osiguranja, tako da pozivam sve građane. Dođite, možete kupiti domaće jagode, friške jagode, zdravstveno ispravne jagode, jagoda koja liči na jagodu koju smo jeli nekada u djetinjstvu. Tu jagodu zaista na imanju obitelji Franjić možemo ubrati. Vidimo i njihove plastenike, vidimo i njihovu proizvodnju. Nažalost, znamo što im se dogodilo za vrijeme onog nevremena kada je poharalo, ja bih se usudio reći, veći dio tog imanja. Sada strepe da li će biti mraz ili neće biti mraz. Sa nama je i Željko Ledinski, veliki proizvođač trešanja. Nešto kasnije će se na korzu prodavati i trešnje. On mi je rekao da je već i dimio, to su u ranim jutarnjim satima se ti ljudi ustaju, dime kako mraz ne bi oštetio njihov plod, jagodu i trešnju, i kako bi naši građani mogli konzumirati i jesti domaću lokalnu jagodu i lokalnu trešnju. Uvijek naglašavam, treba pomoći domaće proizvođače. Grad Bjelovar ih pomaže na način da ustupamo kućicu i javnu površinu potpuno besplatno, što je po meni normalno, naravno da treba podupirati domaće proizvođače, a i danas je više manje i rijetko tko se bavi proizvodnjom i jagode i trešnje ovako na veće, tako da zaista građani će moći kušati deliciju koju je nekad, dok smo mi bili mali, ipak bila još raširenija nego danas.
5: A ta lokalna domaća jagoda ovoga proljeća bila je na velikoj kušnji u svim krajevima naše županije. Olujni vjetar potrgao je najlone i na plastenicima obitelji Franjić, priča Ante Franjić.
8: Prije mjesec dana nam se dogodilo onako nevrijeme, imali smo 3 tjedna posla gdje smo dosta svojih sredstava uložili u popravke, evo, da bi došli do ovoga, da možemo napraviti sezonu kako treba. Jagode su isto stradale, dijelom su stradale, a evo, kasni nam sezona, pa ja bih rekao dobrih 2 tjedna. Tako da se tu dosta osjeti i financijski, već smo trebali brati i prodavati, ali evo, kasnimo dosta zbog toga. Vidjet ćemo sad dalje kako će biti. Još malo je ovih par dana hladno, pa kasni sve. Idući tjedan bi trebala krenuti berba, pomalo, ali kažem, kasnimo dosta. Imamo 35.000 sadnica, a očekujemo, a sigurno manje nego prijašnjih godina, barem 15 tona da budemo možda ubrali nakon svih ovih šteta, i očekujemo toliki prinose. Gledamo, cijena bi trebala biti 3,5 eura po mjerici, to je pola kilograma, to je prva ta cijena. Veći gradovi imaju veće cijene, po 5 eura mjerice, evo, ja smatram da će biti u redu i ova cijena, ali vidjet ćemo. Svi radimo, svako ima svoj dio posla, 15 do 20 berača će nam biti, ja mislim, dovoljno ove godine. Evo, tako, mislim da je to...
5: Ima li ih, javljaju li se?
8: Pa, ove godine da. Ove godine ima. Uh-huh. Javilo se jedno 20-ak ih. Tako da, možda će se još javiti tokom sezone. I mislim da će nam biti to dovoljno. Da ćemo uspjeti ove godine povrati. Da, mi imamo sortu Kleri. Uh-huh. Samo Kleri ima.
5: Za najbolje godina koliki onda urod ima, tako sad računate, koliko ste najviše ubrali?
8: Aha, pa... Tako, 15 do 20 tona recimo je dobro, ali kažem, sve ovisi koliko sadnica imamo, jer se mijenjaju nasadi 2 do 3 godine, pa se mijenja nasad, pa tako ovisi sve koliko imamo, kolike su plantaže, dimenzije i tako. Tako da ove godine imamo 35.000 sadnica, očekujemo, recimo tako, dobar, dovoljnu količinu za bjelovarske tržište.
5: Ne razmišljate o osiguranju, odnosno može li osiguranje pokriti ovakve štete?
8: Pa osiguranje ne pokriva štete od vjetra i od tuče. Tako da nama se nemamo za što uzeti onda osiguranje. Nama je najveći problem taj vjetar. I mraz, naravno, od mraza mislim se može, ali evo, mi pokrivamo i agrilima i danas ćemo pokrivati, spašavati ovo što se može.
5: A tržište, osim ovako prodaje na korzu, gdje još prodajete?
8: Prodajemo na nekoliko lokacija u Bjelovaru, u Križevcima smo prodavali na trgu i nešto na veletržnicu Zagreb.
5: Srebrenka Šantak iz Velike Pisanice ima ekološki uzgoj jagode i ona će plodove svoga rada ponuditi domaćim kupcima na korzu. I Srebrenka svjedoči koliko ih je bilo teško ovog proljeća sačuvati.
9: Jednostavno kao da navikneš na te probleme, kao dijete na batine. Ove godine nam je vjetar samljao, ne strgao, nego samljao 5 velikih plastenika u kojima je bila mlada jagoda koja je ove godine trebala dati jako dobar prinos jer mi imamo svoj rasadnik i stvaramo svoje sadnice. Međutim, jedan dio plastenika, kako je najlon vjetar strgao, mljeo je i malčao sadnice, tako da smo bili prisiljeni sve to kroz 2-3 dana počupati, pobacati kako ne bi došlo do nekakvih bolesti. Ove godine je trebalo biti samo mladih jednogodišnjih 15.000 sadnica, ne računajući na one dvogodišnje. Ostalo je nešto, ostalo je dosta. Nadam se da neće više biti toliko mrazeva. Uspjeli smo jednostavno izvući se iz te situacije, a vidit ćemo sada kako će vrijeme dozvoliti da jagode sazrijevaju, jer i ove danas temperature nikako nam ne idu prilog. Jagodi treba sunce da bi ona jednostavno imala pravi podupirač.
5: Vi imate ekološku proizvodnju?
9: Mi imamo organsku proizvodnju, jer uglavnom ja sam se orijentirala na organsku proizvodnju povrća i voća. Upotrebljavam za jagode sirutku, pepel, beremo koprive po šumama, prije sadnje zemlju beremo u bijelom luku i još mnogo toga koje je daleko moćnije od bilo koje kemije i na taj način stvarno dobijete onu jagodu koju se mnogi od nas sjećamo iz djetinjstva.
5: I vi ste potegnuli, zapravo preselili u Pisanicu, vi niste ovdje
9: uvijek. Pa uglavnom mogu reći da smo 95% preselili, samo poštu pokupimo u stanu. Živimo tamo, uživamo u toj ljepoti i prirodi, ono što sam nekad smatrala u daleko mlađim godinama, evo sad se ostvarilo i vidi se da je zapravo u poljoprivredi nekakav način proizvodnje koja vas jednostavno podiže, koji zavolite biljke, životinje, doprinosi i tako dalje.
5: Za mjericu od pola kilograma jagoda kupci će, čuli smo, na korzu morati izdvojiti 3,5 eura, više nego znači prošle godine. A za razliku od jagoda, cijena trešanja, koje će biti u ponudi na isto mjesto, ali nešto kasnije, bit će niža od prošlogodišnje. Uzgajiva Željko Ledinski za sada se dobro nosi s vremenskim neprilikama, rekao nam je to u četvrtak.
10: Što se tiče olujnog nevremena koje se ne pamti u našim krajima da je bilo preko 120 km na sat, ne, oluja, evo mogu reći što se tiče nasada voćnjaka i božura, da su nam jedan dio mreža nam je potpuno izvalilo se od tog snažnog vjetra i to smo morali onda poslije spašavati. A znate, kad mreža padne na cvijeće, onda ga ona i polomi, i tako da je to dosta veliki problem bio. U to vrijeme su bila i 3 dana sa mrazom, tako da smo i tu imali problema. Oko srećom taj mraz nije bio jakog intenziteta kao prijašnjih godina, bio je negdje oko -1,4, što je isto u fazi otvorenosti cvijeta dosta, no međutim, s obzirom da smo imali i lovca mraza i druge sisteme koje koristimo za grijanje, to smo uspjeli spasiti do sada. Sutra je 1. maj, evo ja vas pozivam sve na budnicu u voćnjak, evo očito je, s obzirom da je danas bilo 0,4 stupnja, najava je za sutra da će biti minus, da ne mogu predvidjeti, recimo prognoza je bila da će biti 3 stupnja, danas 4, a ono je bilo 0,4, znači 3-4 stupnja je uvijek oscilacija od prognoze i za sutra je nekakva prognoza 1-2, kako koja prognoza, tako da čim oni najavi 1-2, ja znam koliko je sati i moramo biti pripremljeni da možemo intervenirati koliko se može spasiti, pogotovo sad su plodovi već nekakvi 10 mm i ovoga, a to djelo je dosta na njih štetno, taj minus, i moglo bi se desiti ovoga jedno veliko preređivanje tih plodova i otpadanje poslije toga. Nadam se da neće, ali evo, po svim kako je situacija vrlo lako je to moguće. Tako da, evo, od nekakve očekivane proizvodnje koja je bila do nazad tjedan dana, poslije zadnjeg mraza još optimistična, da će biti dosta, ne mogu sad reći šta se može očekivati, koje količine, dok ne prođe ovo vrijeme. Sravite i sad vjetar, taj sjeverac puše, iako je sad već pola devet, jel, ovoga prošlo, devet, još uvijek je hladnjikavo, jel. Isto taj vjetar jako puno štete radi na samom listu, od njega osmodi onako, znate. Jednostavno i to nije povoljno, jel, biljka se tu pokušava antistresno djelovati, mi idemo u zaštiti voćnjaka sa aminokiselinama, sa algama, sa aminokiselinama preventivno, sa algama poslije toga. Kako će biti sutra, evo, to ću vam tek moći sutra reći. Evo, ovom prilikom se želim zahvaliti gradu Bjelovar što nam omogućuje da dio naših proizvoda postanom trešanja mi plasiramo i na našem korzu, jel? A dio trešanja plasiramo preko PZ Jabuke, kroz velike centre, smo članovi PZ Jabuke kao proizvođačke organizacije i u velikim centrima možete našu trešnju naći, ono što se, ne možemo mi prodati tu količinu samo u Bjelovaru, to se mora prodati na više mjesta.
5: Pretpostavljamo da je rano govoriti o cijeni tih trešanja.
10: Čujte, cijene trešanja su tu neke kao i cijene jagoda, otprilike. Ovi se, evo, lani je bila puno bolja cijena, jer nije ih bilo uopće. Jel? Ove godine kad će biti, vjerojatno dosta, bit će kao i jagode neke tu. Tako, ne,
11: koliko sad, po kilogramu?
10: Pa to će biti nekakvi 6-7 eura možda.
11: Lani je bilo i 8.
10: Lani je bilo i 12 u početku. Ja znam da na Trešnjačkom placu su bile i po 20 u početku. No mi tih vrsta koje dođu tako rano nemamo, tako da puno manje cijene nego zbog, ipak ja mislim da će se jedan veći dio trešanja sačuvati, pogotovo ove po okućnicama koje su malo više, koje neće stradati od mraza, najviše stradavaju ove koje su niske, jel?

0: Selo sve hrani.
1: Evo, u nastavku ove naše emisije obećali smo prije otprilike mjesec dana kada smo bili u ovom studiju kako ćemo uvijek dovoditi glavnog i odgovornog što se tiče poljoprivrede u našoj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Da, naravno da je to i župan Marko Marušić, ali prvi do njega sigurno i pročelnik za poljoprivredu Dario Biškup. Doveli smo ga, imamo niz tema za razgovor, pa sve koje zanima, kreditiranje proljetne sjetve, koje zanima kreditiranje stočarstva, pa potpore malih vrijednosti. Pa uglavnom imamo gro tema o kojima ćemo malo se dotaknuti u ovoj emisiji. Dario, lijepo vas pozdravljamo za početak.
2: Dobar dan, hvala vam evo i na pozdravima i na pozivu. Drago
1: mi. Kao što sam rekla, prije otprilike mjesec dana smo razgovarali, tada je bilo baš aktualno kreditiranje proljetne sjetve. Rokovi su završili za prijavu. Što kažu poljoprivrednici, što kaže županija? U međuvremenu se dogodilo evo i rat i baš divljanje cijena plavog dizela. Kako se to sve odražava na troškove proljetne sjetve?
2: Pa da, kada smo razgovarali o tome, bilo je upravo spomena što će nam ta nova kriza, eventualno potencijalno nova, donijeti. Nažalost, ona nije donijela ništa dobro, kao što nijedan rat ne donosi. Problem je u tome što smo svi se nadali nekako da će to biti kratko, kao što je bila neka najava. To je prvenstveno radilo se o cijeni goriva, koja na kraju krajeva je akumulator, to jest potiče raz
1: svih. Bez nje nema ništa.
2: Tako je, potiče zapravo raz drugih cijena. To se nažalost evo dogovlači, još je i dan danas aktualna situacija. To naravno mi na to ne možemo uticati, ali možemo pratiti ono što smo najavljivali. Svakako ćemo biti u toku svih tih događanja. Evo, nama se te neke referentne cijene goriva koje se zapravo odnose na neke projekte koji nisu vezani isključivo za poljoprivredu. Znači, tu su se već drastično počeli povećavati, a obično znamo da se u poljoprivredi to nekako naknadno povećava u smislu povećanja cijene i proizvoda, cijene hrane i ostalih. Na kraju krajeva cijena gnojiva je, znači, otišla u vrlo kratkom roku isto jako visoko. Zato je ta proljetna sjetva i kreditiranje, to je subvencije županije na tu kamatnu stopu od 3% što sufinanciramo, znači, bilo vrlo zanimljivo poljoprivrednicima. Mnogi od njih su već u samoj toj najavi mjere i predviđanju tih novonastalih situacija krenuli i prijavili su se početkom kod otvaranja tog natječaja. Evo, još smo dobili pri kraju isto neki koji kažu nisu nikad planirali se prijaviti, ipak su se prijavili jer jednostavno nisu očekivali ovo. Nažalost, nije nitko očekivao.
1: Da, barem će malo premostiti taj jaz u cijenama koji su očekivali u jeseni i koje su ih dočekale sada. Tu županija tradicionalno već pomaže i znamo koliko je vrijedno to kreditiranje proljetne sjetve, pa usudim se reći jednako je vrijedno za sve druge grane u poljoprivredi, pa tako i za stočarstvo koje sad tek, jel tako, očekuje objavljivanje javnog poziva. Indirektno zapravo i kod njih je isto veza plavog dizela, cijena koje idu u nebo, hrana za stoku i sve.
2: Tako je, u stočarstvu, posebice u toj hrani, kao što sam već rekao, ali znači idemo u potpore, znači kreditiranje stočarstvu u nabavi, znači stoke. To je isto već godinama ta mjera koja je polučila dobre rezultate, prepoznata je kod poljoprivrednika i tu imamo, znači, prijave, znači za nabavu, za tov, za uzgoj stoke. To evo očekujemo da će ići sredinom sljedećeg mjeseca, znači sredinom svibnja. Mi naravno prikupljamo isto, pokušavamo dobiti što bolje uvjete, dogovoriti sa bankama. To smo sad u procesu i čim tom kompletiramo, jel, onda ćemo ići u javni poziv, objavu. Znači, očekujemo sredinom 5. mjeseca da bi to trebalo zakrenuti i onda imamo tih nekih, recimo, do kraja 10. mjeseca je otvoren poziv gdje se ljudi mogu prijaviti, znači ići također u tu subvenciju.
1: Pretpostavljam da je ograničen iznos, pa možda do iskorištenja novca ili ipak do listopada?
2: Pa imamo, znači, imamo ograničen iznos, on je isto u sklopu ovog kreditiranja proljetne sjetve, ali pokušavamo, znači, kasnije kada se možda taj iznos i prekorači, znači dodatna sredstva, pokušavamo, zato je taj duži rok gdje pokušavamo stvarno svima uskočiti, to jest, znači, dati priliku, zato što vi u stočarstvu jednostavno morate imati taj duži period, nabava junica, znači od steljenja i tako dalje, znači svi su to uvjeti koji, gdje ne možete kupiti sada. Već kupujete kako se pruži prilika kad se stvore određeni uvjeti, zato je taj duži rok, tako da evo, nadamo se da će to pomoći.
1: I što bude najtraženije, kako su iskustva do sada u tom kreditiranju stočarstvu, za što najviše ljudi
2: Pa znači, svakako imamo i tu interes za kupovinom junica, tu je apsolutno, već godinama se pokazuje trend jednostavno i povećanja uzgoja, tim da evo, imamo sad situaciju gdje se pokazuje nekako i trend u mesnim pasminama puno izraženije nego u mliječnim pasminama. Znamo svi kako se kreće cijena mlijeka i da tu jednostavno se teško možete na tržištu nešto pozicionirati bolje s obzirom na cijenu koju dobijete, jel? Ali imamo znači veliki interes za mesne pasmine gdje se tu pokušava znači kroz prodaju teladi, ali naročito prodaju bikova iz vlastitog uzgoja isto znači ostvariti što veću dobit. Tako da evo kažem, te mesne pasmine su za sad pokazala nekako uzlazni taj trend i evo, dobra su nam iskustva sa terena i sad uskoro ćemo ići u osnivanje jedne još dodatne udruge u stočarstvu, tako da se evo nadamo da će to pridonijeti upravo u tom nekoj stručnoj edukaciji, objašnjavanju ljudima oko prednosti tih pasmina, stručna pomoć znači u nekim i tim drugim osjemenjivanjima i tako dalje, tako da evo trudimo se pratiti te trendove i ljudima pomoći kroz taj stručni, ali evo i na ovaj način financijski dio.
1: Da, udružili su se i ovčari tamo s Grubišno-Poljskog područja, pokrenuli odličnu inicijativu. Čujem na terenu Saler zgove da su sve traženja, zapravo i njihov savez raste brojem uzgajivača, dakle upravo na tom tragu kojem vi govorite. Ljudi su se okrenuli onome što konačno danas donosi i barem nekakvu dobit.
2: Tako je. Tržište diktira svoje, ne možemo tu sad nešto previše se boriti na nekoj globalnoj razini, ali definitivno ono što možemo iskoristiti naše potencijale, mislim da se jednostavno ljudi i okreću prema u tom smjeru. Znači, jednom, ono kako se kaže, jednom kada krava ode iz štale, više se ne vraća, ali imate znači situaciju gdje ljudi jednostavno žele se nastaviti baviti uzgojem, ne vide više toliko perspektivu u toj mliječnoj, iako i mliječna i dan danas
1: ima, još uvijek,
2: ima i hvale vrijedna je apsolutno struka, ali evo, ljudi su jednostavno vidjeli da i ovdje ima potencijala, spomenuli se Saler zgove, da li imamo tu znači i simentalsku i dalje, znači ona je najzastupljenija u našoj županiji, simentalsku pasminu. I tu evo imamo, sad razgovaramo, to jest već smo i razgovarali sa veleučilištom u Križevcima koje bi pružilo stručnu podršku upravo u razvoju te pasmine u načinu znači predavanja, jednog stručnog predavanja u tim raznim segmentima uzgoja. Tako da evo tu očekujemo, tu smo evo baš i nedavno dogovorili tu podršku, tako da smo evo ponosni na to i nadamo se da će dati rezultat.
1: I da će nas i mentalac biti uvijek broj jedan.
2: Da. Jasno.
1: Što je s voćari? Kako oni stoje, evo, može li tu županija nešto što poduzima? Sad smo svjedoci, evo, i ovog nevremena župan je proglasio prirodnu nepogodu za općinu Rovišće, tamo su jagodari stradali. Što kažete, u kojim mjerama oni, evo, mogu pronaći svoje mjesto?
2: Pa znači, to što nas je zadesilo, jednostavno tendencije koje govore o tim nekim klimatskim promjenama ne sugeriraju da ide na bolje, jel? Svakako možemo očekivati da će te prirodne nepogode biti još i ekstremnije, učestalije, nažalost, i mi tu moramo jednostavno se prilagoditi tim situacijama, to jest jednostavno preduhitriti te neke situacije, ići u tim nekim, znači od zaštite, ali same prilagodbe u smislu subvencije i tako dalje, od navodnjavanja i slično.
1: Htjela sam upravo reći, navodnjavanje i kad je suša je nepogoda.
2: Tako je, suša je znači u zadnjih nekoliko godina odnijela zapravo najveće štete. Tako da ćemo tu ići i kroz potpore malih vrijednosti i dan danas imamo potpore koje će ići u 6. mjesecu u smislu navodnjavanja. Znači tu imamo isto priliku znači da se poljoprivrednici prijave. A što se tiče ovčara, naravno tu je jedna isto sinergija što se tiče i državne vlasti, ali nas kao županije koji smo nekako tu spona, gdje pokušavamo isto znači vidjeti što se tu može oko brendiranja, oko samog znači...
1: Da, trenutno smo u samom vrhu po broju grla.
2: Tako je, ali imamo tu isto i problem, znači vi imate veliku proizvodnju, ali imate neke poteškoće kao što su recimo znači vuna koja se stvara kasnije šišanjem, znači
1: nekad
2: saniranje.
1: Nekad se vozilo u Viroviticu, to nam je bilo nedohvat ruke, znamo, sada toga nema.
2: Pa se isto spominje Turska što je bilo što je kupovalo, nažalost toga više danas nema, ali postoje neki inovativni isto procesi. Evo, mi smo bili u kontaktu sa nekim tvrtkama iz drugih županija koje želimo da imaju svoje proizvodne pogodne kod nas i upravo u ovom smislu, znači podrške te proizvodnje, te udruge, znači oni će proizvoditi, ali sve te poteškoće koje će se javljati u procesu, pokušavamo isto također jel, njima koliko je moguće sanirati, to je s pomoći, tako da evo u razgovoru s nekim tim tvrtkama, to jest jedna je baš tvrtka izrazila želju, jer se zna koliko je kroz povijest bilo i trenutno koje je brojno stanje, tako da evo oni su izrazili želju da bi sudjelovali dali svojom proizvodnjom ovdje ili odvozom, to ćemo još evo razraditi.
1: Odlične vijesti. Dotaknuli smo se potpora malih vrijednosti, svakako su i udruge, jel tako, koje imaju veze s poljoprivredom, dobrodošle za neki novac iz županijskog proračuna. Znamo da nas očekuje izbor najuzornije seoske žene, dakle i to su udruge koje vrijedno rade i imaju svoje žene kao prijedlog. Evo za kraj emisije malo nam recite i o potporama male vrijednosti i o radu udruga.
2: Pa znači potpore male vrijednosti, one će krenuti tamo sredinom 6. mjeseca, tu imamo razne znači potpore, to će biti u javnom pozivu sve naglašeno od analize poljoprivrednog zemljišta, znači onda imamo ekološku proizvodnju, biljno voćarsku proizvodnju također, znači podržavamo i ostale druge, znači imate također i u stočarstvu još dodatnih subvencija, znači od okrupnjivanja još potpore pčelarstvu, to je jedan skup mjera znači koji će onako obuhvatiti taj širok aspekt, a znači krenulo bi tamo 6. mjesecu sredinom 6. Ovo što ste spomenuli najuzoritiju ženu, evo to će, to je još do kraja ovog tjedna mogućnost prijave s tim da možemo uvažiti još dan dva ako slučajno se zbog posla jel i drugih tako, tako da to je jedno plemenito natjecanje gdje stvarno imamo priliku istaknuti vrijedne marljive naše osloce, da kažemo naše žene u kući, tako da evo prijave su još uvijek dobro došle i kažem to je jedna ovako manifestacija gdje stvarno možemo se osvijestiti svih tih napornih dana i svega toga što se zapravo ulaže da bi, imali ovo što imamo danas. A još svakako i za spomenuti tamo znači i druge udruge koje ćemo poduprijeti. To će biti tamo sredinom isto 5. mjeseca gdje će znači i druge udruge kao što su znači od vinogradara i svih koji se bave nekim manifestacijama, znači za svoje edukacije, za svoje putovanje isto također dobiti neke evo subvencije, tako da evo pozivamo i udruge svakako da se priključe pozivu.
1: Eto, hvala vam lijepo. Eto, koliko razloga imam da se susrećemo svaki mjesec, tako ćemo i krajem svibnja, pa ćemo već malo znati tko nam se prijavio, koliki broj za najuzorniju seosku ženu, onda ćemo u lipnju vjerojatno imati izbor na županijski. Tako je. Tada ćemo znati već zaključno, znači kreditiranje proljetne sjetve, konačnu brojku, lagano ćemo podsjetiti na ove sve druge mjere u stočarstvu. Dakle, dragi poljoprivrednici, budite samo u Super Radio s poljoprivrednu emisiju, čućete dakle i pročelnika biskupa sigurno za mjesec dana koji će nas izvijestiti dakle ovim stvarima koje smo vam najavili. Budite budni, dakle županijske stranice, jel tako, pratiti uvijek kraj mjeseca, nekako sada sam to zaključila i onda su javni pozivi upravo se otvaraju.
2: Tako je, tako je, uvijek se može i nazvati i pitati, mi smo uvijek tu otvoreni, tako da evo.
1: Eto, apsolutno. Hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala.

0: Selo sve hrani.
1: Vrijeme je kada smo vam odlučili postaviti nagradno pitanje čijim točnim odgovorom možete osvojiti poklon pakete OPG-a Bačak iz Velikog Trojstva. Prva tri točna odgovora na pitanje koliko će stajati pola kilograma domaćih jagoda na bjelovarskom korzu osvojit će nagradu u obliku domaćih proizvoda vrijedne obitelji Bačak. 647-647, riječ super, razmak i točan odgovor, naravno i vaše ime i prezime i ukusni proizvodi Jasmine i Gorana su vaši.
0: Selo sve hrani.
1: U Bjelovaru je održana početna konferencija jednog od ključnih razvojnih projekata grada Zelenog centra. Investicije vrijedne oko 18 milijuna eura koja bi u bližoj budućnosti trebala značajno promijeniti izgled i funkciju središta grada, ali i način na koji lokalni poljoprivrednici plasiraju svoje proizvode. Projekt Zelenog centra predstavljen je kao strateška investicija šireg urbanog područja Bjelovara, koje osim samog grada uključuje i 4 okolne općine. Riječ je o projektu koji objedinjuje više sektora s naglaskom na zelenu i digitalnu tranziciju, ali na razvoj lokalnog gospodarstva i održivih modela proizvodnje i potrošnje. Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak istaknuje kako je Zeleni centar jedan od ukupno 5 strateških projekata koji se trenutačno provode na području grada.
2: Vidite sami po samoj vrijednosti 18 milijuna eura, mi imamo nekoliko strateških projekata, naravno najveći koji oni svi znaju je projekt 1,42 milijuna eura su Bjelovarske toplice, drugi strateški projekt grada Bjelovara je škola, 20 milijuna eura za 700 učenika koja je isto tako jednako važna. Treći strateški projekt grada Bjelovara je Arena Bjelovar, dakle isto tako vrijedna 16 milijuna eura. I četvrti strateški projekt, s tim da ne bi se složio da ide po takvom redu, ali on je nekako zadnji u realizaciji, a to je Zeleni centar. Zeleni centar diže grad Bjelovar na jednu puno višu razinu. Zeleni centar označava jednu novu, modernu poljoprivredu. Zeleni centar označava jedno održivi objekt koji uz podzemnu garažu, uz sve ono što nudi, a nudi to da je okuplja sa područja područja okuplja mlade poduzetnike, poljoprivrednike, njihova dobra koja će se prodavati upravo ovdje, gdje će biti radionice, gdje će biti prostori za edukaciju, prostori koji će pomagati mladim poljoprivrednicima. U sve to Bjelovarski Zeleni centar postaje nova, moderna bjelovarska tržnica. Tako da zeleni krov, zeleni način održavanja, održivosti cijelog objekta, to je jedan projekt koji će dignuti Bjelovar na jednu potpuno novu razinu, koja će sigurno dominirati samim centrom grada.

0: o škrinjama, hladnjačama, svemu onom što treba da bi jedna tržnica moderna, koja bi trebala jedna moderna tržnica imati. Tako da, 4 strateška projekta grada Bjelovara, postoji peti koji radimo, ali on je onako, rekao bih, cjeloviti i svježi, a to je isto tako vezano uz održivost, a radi se o, naravno, grijanju kompletnog grada na geotermalnu energiju, što isto paralelno radimo. Dakle, to je 5 strateških projekata grada Bjelovara koji se u ovom trenutku provode i ja doista vjerujem da nakon što se oni realiziraju, Bjelovar više neće biti isti grad.
1: Predsjednica uprave Komunalca Ivana Jurković-Piščević naglasila kako je riječ o kompleksnom projektu čiji je nositelj zapravo Komunalaca, koji donosi konkretne koristi za građane i gospodarstvo.
2: Dakle, Zeleni centar je strateški projekt većeg urbanog područja Bjelovar koji okuplja grad Bjelovar i 4 općine u okolici. Strateški je zato što kombinira i digitalnu i zelenu tranziciju i više sektorski je. Zašto je više sektorski? Jer imamo od prometne posebne garaže, od utjecaja na promet i smanjenja emisije CO2, park and ride kompletno sustava, aeromobili, bicikli i ostalo, punionice, ali imamo ono što je nama jako bitno, rastavni prostor za naša poljoprivredna gospodarstva koja će prodavati u sklopu zelenog centra domaće proizvode. Znači, nama nije bitno da li vi imate 3 ili 5 kila ili 50 kila, bitno da vi to proizvodite, da niste prekupci, nakupci i sve ostalo. Potičemo lokalnu proizvodnju, domaće poljoprivredno gospodarstva, da bi smo mi svi zapravo na svojim stolovima imali nešto zdravo, nešto kvalitetno. Na katu zelenog centra bit će 15 prostorija u kojima će biti hub za održivi gospodarski razvoj, gdje ćemo imati uz prostorije koje će biti namijenjene osobama, to jest udrugama koje se bave i čiji su članovi osobe s invaliditetom, Zavod za javno zdravstvo kao naš suradnik u cijeloj priči, analiza tla, meda i svega ostalog što treba našim poljoprivrednim gospodarstvima, što postojećim, što budućim, i sve ostale znanje i vještine koje su im potrebni za daljnji razvoj. I naravno na krovu, fotonaponski paneli i kava sa najljepšim pogodom na grad. Javna nabava je u tijeku. Imamo jako puno pitanja, što znači da imamo jako puno zainteresiranih za sam projekt. Očekujemo da će do kraja mjeseca svibnja biti otvoren poziv, da će se onda tijekom lipnja odabrati najbolji ponuđač i idemo u radove.
3: Rok izgradnje?
2: 18 mjeseci od dana sklapanja ugovora, ali ono što moram napomenuti, u sklopu projekta Zeleni centar uz infrastrukturu Zelenog centra, važno je naglasiti da taj projekt čini i park, znači rekonstrukcija parka na Trgu hrvatskih branitelja koja kreće u srpnju.
1: Na katu Zelenog centra, dakle objekta, planiran je razvojni hub s ukupno 15 prostorija namijenjenih edukaciji, savjetovanju i podršci gospodarstvu. U projekt će biti uključene i udruge, uključujući one koje rade s osobama s invaliditetom, kao i stručne institucije koje će pružati usluge poput analize tla i kvalitete proizvoda. Na krovu Zelenog centra predviđena je ugradnja fotonaponskih panela, čime se dodatno naglašava održiva komponenta projekta, a građanima će biti omogućen i prostor za boravak s pogledom na grad. Za vrijeme izgradnje, ponovit ćemo, postojeći korisnici tržnice bit će privremeno izmješteni na alternativne lokacije uz najavu da će se svi detalji dogovarati u suradnji s njima.

0: Selo sve hrani.
1: I prije nego što vam potkraj emisije pomognemo da svladate neke štetnike u svojim usjevima ili okućnicama, podsjetit ćemo da za koju minutu počinje zaprimanje uzoraka za 25. općinsku i 18. međunarodnu izložbu vina, rakija i likera Bilogorskog kraja. Eto, imate li kapljicu za koju držite da je uspjela bolje no ikad? Eto, prilike, dođete u prostorije Kulturnog centra u Veliko Trojstvo danas do 18 sati s uzorkom i ubrzo ćete doznati vara li vas ili ne vaš nos i nepca. A za tjedan dana, točnije sljedeće subote, svi koji niste, imate priliku kupiti cvijeće i sadnice na Bjelovarskom sajmu, gdje će se sljedeće subote, dakle, održati peti po redu sajam cvijeća i sadnog materijala, te šesti sajam antikviteta, starina i kolekcionarstva. Organizatori najavljuju dolazak i Exotic Kinga, najvećeg uzgajivača i distributera egzotičnog voća i povrća u Hrvatskoj, a riječ je o našoj gore list koji sada stvara u Donjoj Bistri Ivanu Šulogu iz Velikih Zdenaca, inače hrvatskom kralju egzotičnog voća. Eto, lijepa pozivnica i za sljedeću subotu. A potkraj emisije viša stručna savjetnica Vesna Bradić pak upozorava na pojavnost žitnog balca i šimširovog moljca.
2: Obavijest proizvođačima ozimnih žitarica. Dakle, primjećena u žitaricama je pojava žitnog balca ili leme. Prepoznatljiva je po tome što ona progriza list i dakle uočavaju se štete na listu u obliku zapravo sitnih onako bijelih pruga. Opravdanim se smatra ako je više od 25 odraslih jedinki se nađe po kvadratnom metru, što evo ja koliko smo god zapravo na terenu bila i ovoga vidjela i obišla, još uvijek zapravo, znači taj kritičan broj nije dosegnut u ovoga taj broj, a uglavnom se glavno suzbijanje provodi se protiv ličinki, dok je kod kritičan broj je kod ličinki prisustvo 1-2 ličinke po zastavici, znači po onom zadnjem listu koji je važan za nalijevanje zrna. Govore ljudi da se radi jelo pužiću, ona je prikrivena sa jednom sluzi pa se zbog toga je to ovoga lakše mi je tako na neki način do ovoga prepoznat. Uglavnom poljoprivrednika upućujemo da prate pojavu, odnosno i da se ide znači u tretman, ponekad kaže možda je takva brojna smala da nije tretiranje niti potrebno provesti. Što se tiče dakle stanja bolesti, evo isto tako nije uočeno, govorim o onim usjevima gdje se nije provodila nikakva zaštita fungicidima, trenutno stvarno nije ovoga uočena bilo kakva prisutnost ovoga bolesti. Treba uvijek biti na oprezu, odnosno otići pogledati, vidjeti. Ovih dana evo s 29. na 30. palo je nešto kiše, usjevi su dakle oni koji su dosta gusti, uvijek treba ovoga otići pogledati, vidjeti da li se nešto ovoga događa, neće da kažem na pamet prskat. Uglavnom poljoprivrednici isto tako uvijek ponavljamo dakle da što se tiče samih sredstava mogu vidjeti koja su to registrirana na FIS tražilice Ministarstva poljoprivrede, a isto tako i obvezu imaju elektronsko vođenje evidencije primjene sredstava za zaštitu bilja. Mogu se eventualno nama javiti, možemo im mailom poslati da se polako uvode, odnosno za ovu godinu ili iduće godine je to vođenje evidencije ići će kroz fitosanitarni informacijski sustav. Malo bi se sad još kratko samo osvrnula i na okućnice, odnosno na ukrasni grm, odnosno na šimšir koji je... Na šimširu se zapravo već prije možda nekakvih 10 godina javio se znači šimširomoljac, jedna invazivna vrsta koja je podrijetlom iz Azije, Kine, odnosno Kine, Koreje i Japana. Ona u Njemačkoj registrirana 2006. godine, onda se polako širila dalje, dakle na druge zemlje, pa je došla i do naših okućnica gdje je izazvala zapravo golobrst kada se javila te godine, tako da neki su vjerojatno ovoga vlasnici odustali uopće od uzgoja šimšira. Rekla sam da izaziva znači golobrst, odnosno njihove gusjenice, leptir sam po sebi nije ovoga odrasli štetan, međutim gusjenice koje su vrlo su proždrljive i tako da jedna može recimo pojesti do nekakvih 45 listova. tako kažem, izazivaju zapravo golobrst. Najbolji ekološki način, ako uočimo da ih zapravo na neki način skupljamo, vide se i po onom zapretku, uglavnom on se može se kemijski suzbijati, iako kod nas u Hrvatskoj nema dakle niti službeno registrirane insekticide, ali obzirom da šimšir kao takav nije, dakle ne hranimo se, nije ovoga, ne konzumiramo niti mi niti životinje, moguće eventualno koristiti one koji su za neke insekticide koji se koriste na nekom drugom ukrasnom bilju, s tim da se pridržava, znači, svih dozacija, da se pridržavaju ono svih zapravo onih mjera opreza kod primjene sredstava za zaštitu bilja.
0: Selo sve hrani, a sada cijene stoke sitnog i krupnog zuba na sajmu.
1: Eto nas, došli smo i do Vlade Krpana i Berečkog stočnog sajma. Naš voditelj tamošnjeg sajma uvijek zna najbolje kako se trgovalo, prodavalo, kupovalo i po kojim cijenama. Vlado, šta kažete ove nedjelje?
3: Pa u biti cijene su i dalje iste, jedino je blagi pad janjaca, odojci su ostali na 4,5 eura, janjci više nisu 5, 5,5, nego strogo 5, znači nema onih 5,5, i pjevci su 3 eura, telci od 5,5 do 6,20 i junad od 3,70 do 4,20. Mm-hmm. Evo, to je u biti sve ostalo isto, a malo su telci 20 centi otišli, i janjci su 50 centi pali.
1: I sve se prodalo što se je dovelo.
3: Sve se je prodalo i robe je bilo dovoljno.
0: Selo sve hrani.
1: Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Selo sve hrani. I danas smo vam donijeli mali mozaik domaćih poljoprivrednih tema, nagradnu igru s kojom nastavljamo i sljedeće nedjelje. Čuli ste sve o početku prodaje domaćih jagoda na bjelovarskom korzu i izazovima s kojima se proizvođači bore nakon proljetnog nevremena. Bavili smo se i temom lisičje trakavice te upozorenjima epidemiologa o njezinoj sve većoj prisutnosti, kao i mjerama opreza u prirodi i pri konzumaciji šumskih, ali i domaćih plodova, jer dobro znamo da lija lako dospio svaki kutak. Predstavili smo i projekt Zeleni centar u Bjelovaru koji bi trebao donijeti novu tržnicu i jaču podršku lokalnim proizvođačima, te najavili sajam cvijeća i presadnica u Gudovcu i početak zaprimanja uzoraka za izložbu vina u Velikom Trojstvu. Eto, hvala vam što ste bili uz nas i u ovoj emisiji i srdačan pozdrav za tjedan dana.
0: Selo sve hrani. Emisija o poljoprivredi nedjeljom od 9 sati. Samo na Super Radiju. Urednica i voditeljica Sanja Klinac.
4: Radio koji se sluša.
5: Radio koji se sluša. Baby, let's
0: go! Bjelovar,
5: Čazma,
0: Križevci,
5: Vrbovec,
0: Ivanić Grad,
5: Sveti Ivan Zelina,
0: Garešnica,
5: Daruvar,
0: Grubišno Polje,
5: Đurđevac. Ladies and
0: gentlemen, za sve nacije
5: i sve

Jednostavno super. Jednostavno najbolji super radio. Vaš vrt zaslužuje najbolje. Cvjetni atelje Marina, Bjelovar. Sve za vaš zeleni raj na jednom mjestu. Brzo, stručno i s ljubavlju. Samo nazovite 043 243 444. Cvjetni atelje Marina.

0: Dragi ratari i stočari, idealno vrijeme je za prskanje vaših usjeva. U poljoprivrednom centru Feletar u ulici Krste Frankopana 50 pripremili smo se za vas. Iz širokog asortimana špriceva izdvajamo herbicide protiv nicanja korova u kukuruzu, fungicide za zaštitu zastavice i klasa u žitaricama, kao i insekticide te folijarnu prihranu po najpovoljnijim cijenama u gradu. Požurite i osigurajte svoje količine na vrijeme, jer dobra roba brzo odlazi.
1: Travar MB. 50 godina tradicije po recepturi poznate travarke Marije Blagojević. 100% prirodno. Čajne mješavine, biljne kapi, ljekovito bilje, biljne masti, eterična ulja. Proizvode potražite na našim štandovima na gradskim tržnicama diljem sjeverozapadne Hrvatske ili putem web shopa travar-mb.hr i svaki dan na Bjelovarskoj gradskoj tržnici. Kontakt telefon 098 730 201. Travar MB. Super radio. Slušajte sa

Mjesta čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara Ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova Ura. Doživite spoj tradicije i modernog dizajna u potpuno renoviranom svjetlom ambijentu u kojem ćete se osjećati kao kod kuće. Uživajte u bogatim picama ili našem ponosu mesnim specijalitetima sva pouroštilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova Ura. Tradicija koju volite, u ruhu koje ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj Uri. Nazorova 22. AZ, proljetna akcija, ADK i Praktik Garden. Kosilice, trimeri, kopačice, samohodne kosilice. Dođite i pronađite idealan stroj za uređenje vašeg vrta i okućnice. Ponuda je bez konkurencije. AZ Tehnika. Jednostavno, super.

0: Dobrodošli u Stari Mlin smješten u srcu kulturnog centra Mato Lovrak u Velikom Grževcu. Uživajte u svježim gablecima, roštilju, jelima po narudžbi, vrhunsko meso iz vlastite proizvodnje Mesnice Jurišić. Organiziramo proslave i svečanosti do 50 osoba. Posjetite nas u Velikom Grđevcu ili nazovite 043 327 277. Stari Mlin, okus koji se pamti.
1: Čujete li to? To je ritam koji ne poznaje umor. Dok se drugi gase, naš Zeko tek hvata zalet. Isti onaj Zeko koji pokreće vaše igračke, sada donosi snagu u vaš automobil, traktor ili kamion. Za automobile, radne strojeve, brodice i solare, Duracell akumulatori, jednostavno traju. Autodiagnostik, ekskluzivni zastupnik za Duracell u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji. Uz kupnju Duracell akumulatora dobijete besplatnu ugradnju i programiranje uz čak 2 godine garancije. Autodiagnostik Bjelovar, ulica Don Frane Bulića 25. Nazovite 098-239-276. Duracell akumulatori, autodiagnostik. Duracell akumulatore možete kupiti i u trgovini Agromehanika, Frankopanska 64.
2: Super radio, radio koji se sluša.

0: Joj, ništa od našeg vikenda.
1: Pa što je sad?
0: A ovaj put pukla osovina. Dosta mi više tih popravaka. Radije ću sjediti doma.
1: A ne, ne, nema sjedenja. Idemo u potragu za novim autom.
0: Ma lako ja nađem auto, ali pazi, što je s plaćanjem? Pa registracija, osiguranje, sve to traje danima.
1: E pa neće, sve riješimo u Agram Leasingu do vikenda. I to uz najbolje uvjete financiranja. Ajde dok se ja spremim.

0: premium ti odaberi našeg limenog ljubimca, pa idemo u Agram Leasing. Može se odbiti i 50% pretporeza ili 100% ako je teretno vozilo.
1: Broj telefona 043 433 000. Agram Leasing, gdje kupnja novog ili rabljenog vozila postaje jednostavna.
2: Akcija od 2. do 31. svibnja u svim PPK prodavaonicama. Argeta pašteta 95 grama, euro 29, Cedevita vitaminska voda, limun naranča ili limun ananas 1,5 litra, euro 59, Kinder Bueno 43 grama, euro 9 centi, Orbit Mince Spearmint ili Strong 28 grama, 69 centi, Kava Bar Cafe Classic 400 grama, 7 eura 19 centi, Kokta Original Free ili Limeta 1,5 litra, euro 59. Vaš PPK Bjelovar.
1: Super radio, najslušaniji radio na 89.0 i 105.4. Uživajte

0: Pa super je, sve pjesme su mi jako lijepe što pjeva se i to meni dosta.
1: Želite imati lijepo uređeno dvorište ili okućnicu, a nemate vremena ili niste baš neki stručnjak za takve stvari? Onda to prepustite najboljima. Cvjetni atelje Marina. Uređenje okućnica, oblikovanje i orezivanje ukrasnih grmova, košnja trave, sjetva novih travnjaka, šišanje živice, rušenje stabala, postavljanje travnatih tepiha, sadnja dendromaterijala i cvjetnica. Vi samo nazovite 098 388 420, a ostalo prepustite nama. Cvjetni atelje Marina Bjelovar, ulica Vatroslava Lisinskog 4.

0: 11 sati.
1: Media servis i Super radio. Vijesti Media servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Svjetski dan slobode medija. Tim povodom Reporteri bez granica objavili su revidirani indeks slobode medija na svjetskoj razini. Po prvi puta u 25-godišnjoj povijesti indeksa više od polovice zemalja svijeta sada spada u kategorije teških ili vrlo ozbiljnih za slobodu tiska. Od 5 pokazatelja koji se koriste za procjenu slobode tiska diljem svijeta koji određuju ekonomsko, pravno, sigurnosno, političko i društveno okruženje za novinarstvo, pravni pokazatelj je ove godine zabilježio najoštri pad. Norveška drži prvo mjesto 10. godinu zaredom, dok je Eritreja posljednja 3. godinu zaredom. Hrvatska je 53. na ljestvici, Slovenija 36. a Srbija 104. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je uhićenje zbog lažnih dojava o bombama. Podsjetimo, uhićena su 3 mladića, 2 maloljetnika iz Zagreba i Splita te 19-godišnjak iz Ploča. Dvojici je određeni istražni zatvor, maloljetnik iz Splita pušten je uz mjeru javljanja socijalnoj službi. Svi su optuženi za terorizam.
2: Nije bitno je li osoba maloljetna, je li osoba punoljetna. Problem je što je puno građana Hrvatske se našlo u jednoj situaciji koju nisu očekivali. Ovdje je zapravo bio problem da se proizvede strah, da ne kažem panika, i to se nije dogodilo. Međutim, mi nakon ovog slučaja moramo poslati vrlo jasnu poruku, prije svega onima koji možda planiraju nešto tako u budućnosti, da im se to neće isplatiti i da će kazna i odgovor pravne države biti takav da im to više ne bi trebalo padati na pamet.
0: Košarkaši Philadelphia 76ersa izborili su polufinale istočne konferencije nakon preokreta protiv Boston Celticsa, nadoknadivši zaostatak od 3-1 u seriji, sladavši u odlučujućoj 7. utakmici u gostima sa 109-100. U polufinalu ih čeka serija protiv New York Knicksa. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 17, Zagreb broj 18, Rijeka 19, dok je Split na 20 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i danju toplo, a navečer na zapadu zemlje mjestimica umjerena na oblaka, vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni prema otvorenom moru, sjeverozapadni još ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa.

Dragi naši umirovljenici, vrijeme je za mali predah. MBM Super Beauty salon u Bjelovaru misli na vas. Svakog mjeseca, sve do 15. u mjesecu, darujemo vam 30% popusta na manikuru, pedikuru, masaže, te trajnu šminku i puder obrve. Zaslužili ste vrhunsku njegu po povoljnijim cijenama. Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 9 ili rezervirajte svoj termin na 522-222. MBM Super Beauty, jer vaša ljepota ne poznaje godine.

0: Susjed gradi. Kum renovira. A vi? Ne tražite dalje. Dovoljno je reći Bjelovar beton. Kompletna usluga od ugradnje svih vrsta certificiranih betona i glazura do dostave svih vrsta rasutih materijala. Pjesak, šljunak, kamen i ostali agregati. Potražite nas na Lepircu u industrijskoj zoni ili nas nazovite 098 735 730 ili 099 333 2333. Kompletnu ponudu pogledajte i na našoj web stranici bjelovar-beton.hr. Do čvrstog temelja Bjelovar beton.
1: Akcija od 29. travnja do 7. svibnja u svim PPK prodavaonicama. Rajčica Grappolo 1 kg 2,49. Kava Gloria 400 g 5,99. President Kajmak 250 g 3,99. Parizer 1 kg 6,49. Fettuccine Tagliatelle ili Fuji 400 g 1,99. Vaš PPK Bjelovar.
0: Neka mjesta čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova ura. Doživite spoj tradicije i modernog dizajna u potpuno renoviranom svjetlom ambijentu u kojem ćete se osjećati kao kod kuće. Uživajte u bogatim picama ili našem ponosu mesnim specijalitetima Svapou roštilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova ura, tradicija koju volite, u ruhu koju ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj uri. Nazor

0: veštu, svadbu, rođendan ili veće druženje? Vodite kafeć ili restoran?
1: Ako vama treba piće, znate gdje ići. Stridon veleprodaja u Bjelovaru specijalizirana je za distribuciju pića uz bogatu ponudu za sve vaše potrebe.
0: Bez obzira kupujete li za svoj lokal ili privatnu proslavu, kod nas ćete pronaći sve. Brzo, jednostavno i povoljno. Posjetite nas na adresi Velike Stredice 204.
2: Stridon, vaš partner s povjerenjem.
3: Dragi ljudi, ja sam Goran Navojec i pozivam vas na koncert u sklopu Bok Festa u subotu 9. svibnja na Bjelovarskom paviljonu od 20 sati. Uz Antu Gelu nastupaju moji kolege Goran Višnjić, Enis Bešlegić, Fabijan Pavo, Medvešek, Lovro Juraga, Vedran Blikota, Mario Petreković, Jelena Perčin, Iva Ajduković, Ana Uršula Najev, Lana Barić i brojni drugi. Vidimo se u subotu 9. svibnja od 20 sati. Give peace a chance!

0: postoje trenuci koji se pamte cijeli život.
1: Aj, došlo vrijeme da se ženim ja.
0: Budući mladenci, neka vaša ljubav bude najljepša pjesma. Zato je ovdje za vas Super Radio. Kumovi, rodbina, roditelji, prijatelji, uljepšajte svadbenu svečanost uz najljepše želje i pjesme.
2: Moja mala, nek mama.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Super Radiju. Javite nam se. Nazovite 043-222-522 ili pošaljite upit putem maila marketing@superradio.hr ili dođite do nas u doktora Ante Starčevića 9 u studio Super Radija ili u studio Čazma, trg Čazmanskog Kaptola 13. Želje, čestitke i pozdravi na Super Radiju.
3: CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom. Mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova. 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
4: Pozdrav svi slušatelji. Pazite sad ovo.
5: Što sam ja bez sebe, kad ti si meni sve.
4: Bili, ja sam Miro Škoro, meni je ovaj radio super.
5: Otvor ženo kapiju, man se oče naša.
4: Vi slušate Super Radio, koji u stvari ne samo da je super, nego i najbolji.

0: Radio koji osvaja vaša srca.
1: Super!
2: Dubrava,
0: Štefanje,
3: Ivanjska,
4: Veliko Trojstvo,
2: Nova Rača, Farkaševac,
0: Zrinski Topolovac,
3: Velika Pisanica,
0: Berek,
2: Roviće. Za sve nacije
0: i sve generacije.
5: Super Radio!

0: Super Radio 89.0 105.4. Vino i noć, nije to vino. Najslušaniji radio u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji.
1: Nije ovo samo caka.
2: Radi, radi, radi, radi mi što hoćeš.
0: Jednostavno, super, super, super, super, super,
3: super. Želite li udahnuti novi život u svom domu ili urediti prostor za posebne prigode? Cvjetni atelje Marina vaša je polazna točka za kreativnost.
0: Kod nas vas čeka nepresušna inspiracija i najveći izbor ukrasnog materijala. Pronađite sve na jednom mjestu, od elegantnih vrpci i traka do unikatnih dekoracija koje svaki prostor pretvaraju u bajku.
3: Bilo da trebate materijal za vjenčanja, proslave ili vlastite kreativne projekte, nudimo rješenje, brzo, učinkovito i bez čekanja.
0: Vaze, ukrasi i sav materijal za uređenje čekaju na vas. Nazovite 043-243-444. Cvjetni atelje Marina Bjelovar, gdje detalji stvaraju razliku.

0: Postoje trenuci koji se pamte cijeli život.
1: Aj, došlo vrijeme da se ženim ja.
0: Budući mladenci, neka vaša ljubav bude najljepša pjesma. Zato je ovdje za vas Super Radio. Kumovi, rodbina, roditelji, prijatelji, uljepšajte svadbenu svečanost uz najljepše želje i pjesme.
2: Moja mala,
0: želje, čestitke i pozdravi na Super Radiju. Javite nam se, nazovite 043-222-522 ili pošaljite upit putem maila marketing@superradio.hr ili dođite do nas u doktora Ante Starčevića 9 u studio Super Radija ili u studio Čazma, Trg Čazmanskog Kaptola 13. Želje, čestitke i pozdravi na Super Radiju.

0: Radio koji se sluša. Super radio. Super radio.
1: Opet rođendan. Godišnjica. Joj, kasnima, nemam poklon. I sad, gdje ću ja sad tražiti vazu, cvijeće i ko će mi to zamotati?
2: Stani, daj, sve što ti treba na jednom mjestu ima. I to Cvjetni atelje Marina.
1: Znači, nema ono trčanje od trgovine do trgovine?
2: Ne, nema. Od prekrasnih unikatnih buketa do modernih vaza i gotovih poklona. I to brzo, učinkovito i naravno bez čekanja. Rješenje na jednom mjestu.
3: Cvjetni atelje Marina Bjelovar, vaš idealan poklon čeka na vas. Nazovite nas na 043-243-444, jer darivanje treba biti užitak.

0: Postoje trenuci koji se pamte cijeli život.
1: Aj, došlo vrijeme da se ženim ja.
0: Budući mladenci, neka vaša ljubav bude najljepša pjesma. Zato je ovdje za vas Super Radio.
1: Nećemo noćas da.
0: Kumovi, rodbina, roditelji, prijatelji, uljepšajte svadbenu svečanost uz najljepše želje i pjesme.
1: Moja mala, nek mama.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Super Radiju. Javite nam se, nazovite 043-222-522 ili pošaljite upit putem maila marketing@superradio.hr ili dođite do nas u doktora Ante Starčevića 9 u studio Super Radija ili u studio Čazma, trg Čazmanskog Kaptola 13.
2: I vadi kume keš, keš, nema noća za.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Super Radiju.
3: Radio koji se sluša.
0: Radio koji se sluša.
4: Baby, let's go!
5: Bjelovar,
6: Čazma,
5: Križevci,
0: Vrbovec,
5: Ivanić Grad,
6: Sveti Ivan Zelina,
5: Garešnica,
0: Daruvar,
5: Grubišno Polje,
6: Đurđevac.
5: Za sve nacije
0: i sve

Vrtni centar Marina. U Vrtnom centru Marina možete kupiti sadnice za sadnju, ruže i druge vrste ukrasnog bilja, te vijence i aranžmane za groblja. Vrtni centar Marina, Matije Gupca 60 na Boriku, telefon 247 998. Vrtni centar Marina.

na super frekvencijama. 24 sata s vama. Super, jednostavno, super radio.

na super frekvencijama. 24 sata s vama. Super, super, super. Jednostavno. Super radio. Super radio.

na super frekvencijama. 24 sata s vama. Super, jednostavno, super radio.

Jednostavno Super Radio 89 i 105.4 Super Radio.

Jednostavno, Super Radio 89 i 105.4 Super Radio.

Veliki pozdrav svim slušateljima Super Radija. Pozdravlja vas Čeronimo. Što se tiče glazbe, nema Čeronimo. Idemo od najbolje glazbe, od kuruze do teškog roka. Svima veliki pozdrav od nema Čeronimo.

oblaku dima, prazne su čaše. Ti letiš u magli, a oko nas tmina, ljubavi naš. Sa puno gorčine ti prihvaćaš prošlost i ovo vino na stolu. Uviđaš da je kraj našoj ljubavi i tvome bolu.

Ja prihvaćam prošlost sa okusom soli. Osmijehnem se sjetno kad pomislim na nju, jer znam da me voli.